0: indlalelanto balaleli indlalelanto nganaza kwethu akaza ukuthini phezu kwemkhonto webalaleli phezu kwemkhonto wengenaza kwethu akuyinye laphe 172 kujubile 37 172 jubile 37 wentompela yelophepha wetelma uyephi lamfowethu kuyekhiywa ngalesi sikhathi thokozani membanjwana kwamakhaya kiye nawe awebani lapha weprincesi awezet zodwa wena okwegumete kuyekhiywa nje kodwa abagiye bantu
1: abagiye ngempela ke mlaleli abantu abagiye abantu ngempela ke sikhumbuze ke mlaleli izinombolo osongena kuzona ngempela ke nje awusithinte awusithinte kulezi zinombolo ngempela ke ugiye nalaba ofisa ukugiya nabo 033 342 3970 kanti ungasithinta kuline wesibili 033 342 2391 kanti ungasithinta ke nakumqhafazo kwawhatsapp ngempela ke mlaleli kuyona le namba 062 315 1986 akube kuhle kube njene kamlaleli ke ugiye nalaba ofisa ukugiye nabo.

sibambeka kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungungundlovu FM. Ngoba wena ngokufanele, siyabonga.

u Pascal ne Eben Absolute no Peter Joseph labethi lapha ke nje lapha ke Beat of Me emsakazweni wakhumkhondlo 107.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital. Mina sikushaya zona lapha isikhathi sokuthi lapha ke kiss and say goodbye lapha ke sengiyahamba ke lapha ke kanti angizokushiya wedwa ikhona lapha ke insizwa lapha ke uzwide unxumalo lapha ke nezemidlalo lapha ke uzongena go 3 lapha ke yahlale nawe ke kuze kube ilelo hora kanti ke mina sengihamba ke elibane bekumnandi sihlele ndawo nyekuswa lapha ke 1 o'clock kuze kushaye manje lapha ke abashayela ukukhulu ucophelela bangayithethi sinkabe ngoba wanzoyithethi sizoduba itiyela ishole lapha ke esikhotheni lapha ke iyohlangana namabululo ke lapha alivele ngomhlubulo esidindini lapha ke yosukusa ujuluka igazi njengemvana eyabonakala ijuluka igazi ikhuleka entabeni kulungile ke bye sibonana ngesonto elizayo uma inkosi ivuma ngiphuma ngoBrenda Fassie enje lapha ke boy badong.

Yabona wakunje, it's 14 minutes after the hour 3 o'clock. Yena ke inkosazi zimdlalo ma ke sithi nje imzuzu ishumana nelishayile lapha ihora ke lesithathu. Namhlanje kuyona ke umgqibelo ngempela ke ovuta phe. Ngempela ke makuzwa ke ngakuzona ke ezemidlalo. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu uhlezi etuzo komsakazo wakhe, umunye uhlezi etuzo kwamabona kude. Ukuvuleka kokubili ukubalansisile ukuthi ngifisa ukuzwa ngapha ukuthi mhlawumbe njoba kukanje isikimu sisoma kanjani, obani abakhona, obani abangekho. Ubutatata siyazi ukuthi abanye babadla siyazi ukuthi ke balimele kodwa ke asifuni ukuthi okwamanje sikwethuse kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ke kuyaziwa ukuthi ke abanye bebeyodlala kuyibafana bafana bagcina belimele. Kodwa ke asifuni ukuthi sikhulume izindaba ezithile, sokutshela nje sikwethulele ukuthi nakhona mhlawumbe iskim sim kanjani uma ngabe sekubheke ngakhona ukuthi ke kube ukuthi ziyatholana. Hey madoda, ubeka indlebe nje eduze komsakazo wakho ungasuki nje nhlobo. Ukhulekani uSibusiso kaNcimalo lo nayo ke inkosi yazo ezemidlalo. Nazo sijoyina cha awudukile nakancane umsakazo wakho kuhamba phambili. Ngikutshela ukuthi ke ngaye ke quarter past 4 soba nayo ke lapha ke insizwa sihambele sethu yena ke uMr Dlangalala ucoach Zipho Dlangalala langaphela ke azoke sichazele nje kabanzi ukuthi njama manje insizwa yenzani empilweni. Yena ke lapha ucoach Somkhube laphela ukuthi waqiqesha lapha kuyena ke Maritzburg United waphinde waba assistant coach lapha kuyiqembu lawo ke lapha iMamelodi Sundowns okuningi ke uzokuthola kanti ke leyansi he's a teacher by profession yena ke umfana omdala yena ke la ubani na yena ke u Mr. Dlangalala ucoach wayekhotsha yona lapha iMaritzburg United esiyaziwa ngayo ke lapha iDurban City kuyinamhlanje. Kutshele ukuthi sikhitshime nje kakhulu sikutshele lapha ngaphansi kwake iMotsepe Foundation izolo bekunomdlalo buphakathi kwake lapha iHope labidlala khona ke nawo ke ini na nabo ke abafana bayo ke iLerumo Lions la ngaphela ke iHope ishane ke ngaye ke lapha iHope FC ezakhe lapha uKick and Buchanan uyena ke ngempela ke uChairman wayo leli qembu kanti ke liqeqesha lapha uClayton Daniels. Bazomkhumbula ke abantu abaningi uClayton Daniels egijima lapha kulona ke iqembu ke lawo ke iMamelodi Sundowns umfana omdala kanti ugijimile futhi ke lapha namaqembu ke afana nabo ke obani nabo na ke oIX yena ke uClay Tin Daniels. Ngikuthi makuchat ke kube yona ke i-throw ka 1-1 phakathi kwala maqembu mabili ngaphansi kwakho lapha iMotsepe Foundation Championship. Kanti ke omunye umdlalo ke obheke umahlabo omvuke khona namhlanje ulapha eSugar Ray Xulu Stadium la ngaphela ke kudlala khona ke iMidlands Wanderers yakhona ke la ekhaya eMaritzburg la ngaphela ke izodlala khona iBene nawo ke iVenda ngaye ke u half past 3. Kanti ke Orbit College idlala lapha nawo ke lapha iHighbury magama nganje lona ihora ke lesithathu. Ngiphinde ngikutshele futhi University of Pretoria noma ke AmaTax ayadlala ke la adlala khona ke ngaphela ke ebhekene nayo ke lapha ini na hey madoda kube ngazi ukuthi waye sengithintwa ngoba ngisebenzini ngiyasebenza manje ngiyasebenza kanti ke 17 minutes after 3 o'clock kuyona ke ingosi yazuza imidlalo. Kutshethi University of Pretoria edlala nawo ke lapha iLeicester City magama ncalona ke ihora lesithathu. Ngiphinde kutshethi iHungry Lions idlala nawo ke lapha iCashrick Stars magama nca ihora lesithathu kusasa noma ke kodwa ke umdlalo iGomora United ezakhe lapha uMahamotsa idlala khona ke lapha insizwa uRoy Mahamotsa. Somkhumbula kwi Orlando Pirates nakwi Free State Stars udlala lapha kuyona ke iGomora. Gomora United idlala nako lapha iUppington City kusasa ngesonto umagamanxa nje lona ke ihora lesithathu. Hamba kanjalo ke imidlalo yawo ke lapha iMotsepe Foundation ezothi ke iqhubeke khona ke lapha ke ngawo ke lempela sonto.

0: engimhlonipha kakhulu ebholeni lakithi eNingizimu Afrika uVan Wyk. Bakhona omfo kaMkwena lo semncane. Uyambona ukuthi uze kabi.
1: Uma ubheka mnatale lapha kwiSundowns akekho umuntu ongambeki ibala.
0: Yes,
1: sekungaba ibhola nje ukuthi liyaginqeka. Bonke quality inkulu kakhulu. Angisho ukuthi ngapha ayikho quality. Quality and experience kwiSundowns. So lapho vele uyowina lapho. Sekungenzeka phela ngoba ibhola and i cup final le. Iziningi igaba zayo u 90 minutes extra time ama penalty. So kunga decide ka kunoma yipi kusiphi isigaba se game.
0: Yeah. Ay, yabona isikhathi 1 minutes to 4 o'clock. Ekuyona ke ingosi yazo ezemidlalo. Sana ngena usana usijoyina cha udukile nakancane umsakazo wakho lo ohamba phambili. Sikhuluma ngakho lapha ke uona ke uMgungundlovu 107.6 FM. Angikitimeke la ngibheka ukuthi ngakube ngempela ke eminye imidlalo ingakube imi kanjani na. Kuzathi ke lapha phakathi neviki singene lapha kuyena ke imidlalo yake iBetway Premiership. Buka njengoba ke lapha ke Chatsworth Stadium ngomhla ka 13 noma ngalo lwesibili iDurban City idlala nawo ke lapha amaZulu FC ngaye ke 7:30 bese kuthi lapha ngomhla ka 13 futhi FNB Stadium kudlala lapha ke iKaizer Chiefs idlala nawo ke lapha ke iStellenbosch. Amakhosi nabo ke abafana baso ke iStellies ngempela ezakhe uKevin Hunt ngempela ke nazo ke zakhe lapha ke Da Cruz uFernando Da Cruz umqeqeshiwa lo ke iqembu ke lawo ke iKaizer Chiefs ezakhe lapho uTshintsha Guluva. Awu suka nini madoda. Asithembe ukuthi ke ngempela ke kuzobe kumdlalo omuhle ngendlela eyisimangaliso ke phakathi kwalamaqembu ke omabili. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi ajwayele ukuthi ke anikezane inkinga lamaqembu ke omabili. Kanti ke lapha ePrincess Magogo Stadium kuyadlala khona iRichards Bay ibhekene nawo ke iMamelodi Sundowns ezobe kade idlala ifinal bese kuthi ngolesibili ibuye ngempela ke izodlala lapha ke ngo7:30 lapha ke nalo ke iqembu ke layo iRichards Bay. But ke the Natal Rich Boys bazibeki ke phansi nabo abafana mabedlala ke namaqembu ke amakhulu asazi ke ukuthi kuzokwenza kanjani. Kodwa ke kamumva nje kubukeka iformu yabo iyehle ngendlela eyisimangaliso iformu yabo ke abafana bawo ke iRichards Bay. Kodwa ke asazi ukuthi ke kuyothi kuphi kube kuphi ngoba iMamelodi Sundowns nawo ke ijahe ukuthi ke ilokhu igijime phambili lapha kusona ke isicoco. Kanti iRichards Bay ilwa nokuthi ke ibuyise ke iformu yayo eyaziwa ngayo kuyona ke lapha iBetway Premiership ukuze beqhubeke abafana bakhe uJomo Mtakabiyela behlale lapha ke kwisigaba esikhulu okuyiyona ke lapha iBetway Premiership. Kanti ke masuka ke lapha sikutshele ke futhi ukuthi ke ukumunye umdlalo khona ke ngalo lwesibili Orlando Pirates ezikamagebhula ziyadlala lapha ke eOrlando Amstel Arena labadlala khona ke nalo ke iqembu ke lakhe uTim Sukazi wona ke ama Rockets yona ke lapha iTS Galaxy. Umdlalo futhi uqala ke ngaye ke lapha ke u7:30 noma ke likamenxe lapha ihora lesikhombisa ngalo ke ulwesibili. Mningi ke imidlalo ngempela ke ozothi ke uyithole khona ke ngalo ke ulwesibili ngoba mawubheka nje amaqembu ke amakhulu ngicabanga ukuthi azobe sidlalela nokuthi phela ke ayadlala nemidlalo yawo yase Africa. 2 minutes after 4 o'clock kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo. Kanti ke sikhijimeke manje singene kuyona ke English Premier League sibone khona ukuthi ngakube kuhamba kanjani na ngoba sizama ukuthi ke ngaphela ke sikhave isikhathi ngoba sisazoba nayo ke insizwa lapha umfokazi Dlangalala yena ke uzipho zonke ucoach Zipho Zonke umntaka Dlangalala yena kanjani ngo-quarter past 4 sokwazi ukuthi ngempela ke simdonse sizwe ukuthi ngakube ngempela ke uthini. Arsenal ebikade idlala nawo ke lapha iLeeds United sekumlando ke manje ukuthi ke iLeeds United iye yahlulwa ke lowo mdlalo ihlulwa lapha ezakhe uMichael noma ke uMichael Arteta ngaye ke lapha ke u2-1 Arsenal 2 kwase kuthi lapha ke iLeeds United yaba ke negoli ke lodwa. Umdlalo bulapha ke oqala lapha kugamanxe ihora ke lokuqala khona ke emina. Ngigijime futhi ngibheke umdlalo lapha ke eVilla Park kudlala lapha ke Aston Villa ngo4 o'clock idlala nawo ke lapha iBrentford bese kuthi lapha eStamford Bridge kudlala lapha iChelsea ibhekene nawo ke lapha iBournemouth ngayike lapha ke u4 o'clock. Kanti ke lapha kuphi na khona lapha Portman Road kudlala lapha ke Ipswich Town idlala nawo ke lapha iFulham ngayike u4. Kanti ke lapha Ngitshele futhi ukuthi ke Stadium of Light yalapha ke iSunderland ibhene nawo lapha iBrighton engake futhi u4 o'clock Old Trafford bayazi ke nabo abantu.

baningi ukuthi inkundla le eyaziwa phambilini ngaso ke iSlaughterhouse esawuke lapha ke iManchester United la ngempela kwakungaphumi lutho ke isaqeqeshayo uyena ke lapha uSir Alex Ferguson kodwa ke kuyinamhlanje madoda sekumlando ke lokho ukuthi kwakuyiSlaughterhouse buka njengoba ke iManchester United ibhene nako lapha iTottenham nako iTottenham ezingezi ke noma ke ezingayihambeli ke kahle neze ngempela ke izinto yona ke lapha ke iTottenham Hotspurs ngiyathemba ukuthi kodwa la maqembu omabili azodlala ngoba phela ke amaqembu ke ane support eningi makuziwa ngempela ke kukhona kulona ke EPL noma ke kulona ke isigaba lesi abakusona yona ke English Premier League baziwa ke ngabalandeli bayo kakhulukazi wona ke iManchester United nawe futhi iTottenham kanti ke omunye umdlalo angikutshela ukuthi ke ule khona lapha ngalo ke isonto ngomhla ka 11 khona ke kusasa iCrystal Palace idlala ke lapha ebhene khona nakwe iNottingham Forest ngayeke lapha ke ubani na yena ke u 3 o'clock kanti ke omunye umdlalo olapha ke MKM Stadium ngitshethi Hull City ibhene nakwe lapha iEverton ngayeke u 3 khona ke lapha ke kusasa Anfield idlala lapha ke iLiverpool nawo ke iManchester City uma ngabe kugamanxa nje lona ihora lesihlanu khona ke lapha ke kusasa kuyafiwa ngempela bese kuthi lapha ngomhla ka 12 kuyobe kumsombuluko mhla ka 12 Coventry City idlala nake lapha ke iNewcastle United ngayeke lapha ke u 9 kusihlwa